faci tu ca bim ce că bun, eu mă mă tina, yo. Eu scoc i minu, kena mă combor in tu pi, mă rzin sună e ca spia, do pe fri, un sot, eu mă hupe, tifer, mă nu tongo. Keme numele musei.